0: svarer, og så er det bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

torsdag. Jeg håper du har en strålende dag. Du hører på Petal Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne torsdags ettermiddagen her. Det er jo torsdag, som betyr at det er jo basically helg, fordi i morgen så er det fredag, og fredag er helg for meg i hvert fall. Så vi skal starte helgestemningen med den aller beste musikken. Aller først sammen med Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It.

Savner du Fredrik Solvang på skjermen din, eller bare å ha han i hverdagen din? Fordi det er jo, han har jo vært der i så mange år, så det er uvanlig å ikke ha han der lenger. Da har jeg en god nyhet til deg. Fordi han gir bort 5 av slipsene som han brukte på debatten, for han trenger det ikke lenger. Og det er jo en liten trøst hvis man savner han i hverdagen. Jeg vurderer å slå på tråden selv, ja.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P12 Hitmix med Adele Nicolaisen.

0: klokken 8.
1: Nummer 4.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.